0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuno mwana senge wandi umusuma mulele. Muli Shani bonse babiri. Ushinilira ali mulingira okugwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tuli febu ino wenkashi inandi. Awe, tatule kabira nokugwekera ko kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walosha mwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya muno mushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufuira okulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo sereko sana amano kubwele la kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno umwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi apusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solo velo fya kupimina kupa kucheche dobu umivobe ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabiri, wala pela kono umu tiu wakunu wapa kukosha umubili elio no waku chingirilo umwana kumaluele pakutila imwe no umwana muinga kwa tobu umivusuma.
1: Nomba nishi nshiringi loku laya kwe miku ingi sana.
0: Awe, vale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungumu tanda.
1: Vushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pako shini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwane nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepine kumubelele.
2: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.

0: apa ize apa yayamba ngalani muize tikachilipo muize yapa ize mdala.
1: Shani mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli shani wonse babili. Kushenilila ni mulingi doku kwela kuchipata ala panuma yaku papa.
2: Tulifebu ino wenka shinandi. Awe, tatule kabila no kubwekela kwa kuchipata ala. Pandu ukwe kupimwa kuini.
1: Walo shamwi?
2: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumie shisha kubalila po, ineno mwana tufuilo kulaika lafye munganda.
1: Wenka shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalila po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi, tu alikuwete obumi ubusuma.
2: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
1: Kwa alikuwa tefi solo velo fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri, wala pela kono mti huu wakunu wapaku kosha umubili elio no waku chingiri lo umwana kumaluele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
2: Nomba ni nshinshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
1: Awe, bali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la muo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekelesha panuma ya milungumu tanda.
2: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwele la muku chipatala.
1: Tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwane nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepine kumubiriri.
3: Iimbila. Awa chimilete la batanga tapafia bumi, ukubombe la pamona wa Development Media International.
4: The Zed Shakedown.
5: Yes. The Zed Shakedown.
4: The Zed Shakedown.
5: The Zed.

0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli shani wonse babiri. Ushinilila li mulingi loku kwela kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifiabu ino wenka shinandi. Awe, tatule kabila no kubwekela kwa kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kuine.
0: Walo shamwi?
1: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumie shisha kubalila po, ine no mwana tufuilo kula ikalafie munganda.
0: Wenka shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalila po, nshapo seleko sana amano kubwelela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabwali wino sana. Pawako nkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio na ale kabilwa. Elio ineno umwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya kusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe, ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabili, wala pela kono umuti huu wakunu wapakukosha umubili, elio no wakuchingiri lo umwana kumaluele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba ni nshinshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwelela mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekelesha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwelela muku chipatala.
0: Tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina na bakwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila mwabwelela kuchipimo kuchipatala mupe pine komubelele.
2: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapa fya bumi ukubombela pamona ba Development Media International. Romeo.

Natila mokuzamwa apa manje bambisha chito yoze kuposta kamwa munako kwati pali nakachuko na iwati kasunge mwana wakula chinja kamuzangu atitalima na mafoto na mamotoka yabene kuzita.